0: Jeg vil ud og kaste mig i sjøen. Jeg er så ledsen.
1: Jeg ved, hvad det er for fem år nu. Han måske ud og bade.
2: Nå, han skulle have badet. Nå, det er noget.
1: Nej, Ulrik. Jeg sa, at han skulle ud og bade.
2: Nej. Han skulle have badet. Det vil jeg altså.
1: Nej, for nu er du i Sverige, og då heter det bade.
2: Ja. Sverige, siger du. Det gamle dansk land hedder bade.
1: Bade!